go preve pindiro ne unene kataga vuru morandu vamwe vakurupa marvara kulima kurepora uzire poika ndoni nanyasi aitu purentu kunye mapoko ke pangero ndi kwa nangesefa.

Tangotare niakate konyima. Vazimtengu deresimpe niakate. Azutengu dakwa mendi.